میرم. گزگز سرانگشتان بلند شد، صدا خوابید، گوشها گرفتند گونه گر قرمز، دماغ منجمد قرمز، در خواب پا خواب رفت او رفت.

یک پای چادر از زمین جدا در هوای خشک بیتنین پرباد جامش جایش پرباد می گفتی صدا راهش را می پیماید هرچند بیتنین می رساند خودش را هرچند گشت بیتنین نمی ماند بازگشت گم هرچه صدا کردیم توها صدا را بر ایدن در غارشان جا دادن به این به صدای من ایدن کجا بودی؟ یک روز تمام اسمش را فریاد زنان روز قبلش عدای خرس در میآوردی آن شب صدای من گرفت خرخر کنان صدای خرس میدادی آن روز تمام او تمام ما مبهوت ناتمام چطور به صفر از سطح دریا بازگردیم بی او وانمود کنیم بی او هرگز او بی او با ما بی او نبوده است بی او در چادر بی او از خوی سنگ چای بی او ننوشیده بی او ننوشیده بود بی او

بانه می کنید او هرگز او بی او با ما بی او نبوده است بی او در شاده بی او از بوی سنگ چای بی او نمیشیده بی او نمیشیده بی او بازی مسخره را تمام کن برگرد چطور به صرف از سطح دریا بازگردیم بی او بانه می کنید بی او هرگز او بی او با ما بی او نبوده است بی او در چادر بی او از بوی سنگ چای بی او ننوشیده این بی او ننوشیده بود بی او بازی مسخره را تمام کن برگرد روز بعد از آن روز اسمش را فریاد زنان دو روز قبلش شوخی میکرد راجب ارجاع هجوم به درباره الی درباره او بی او شوخی مسخره را تمام کن میگفت مثل آینه در آینه در آینه در آینه خشت آینه آیدا در آینه لوک در لوک در لوک در لوک دنیاهای موازی موازی موازی به این دنیای عوضی به تولدی دیگر میارزد زندگی مسخرش به تنش نمیارزد کجا بودی؟ شناختمش وقتی بعد از روزها، سالها، لحظه‌ای که تمام نمی شدند هرگز در سیاه چاله افتادیم هرگز فکر نمی کردم ببینمش مگر در دنیای موازی بی او در خیابان با عجل روزنامه به دست رد شود هیچ ردی از خودش نگذاشته بود به جا در جا چرخیدم ناباورانه من را شناخت در دنیای موازی پیدا شد شد کجا بودی؟ ببخشید بخشیدم بخشیدم